Tudi festival, ki ga pod umetniškim vodstvom svetovno priznanega pijanista Aleksandra Gadžijeva pripravlja glasbena matica Furlanije Julijske krajine kot nadgradnjo projektov po Evropski prestolnici kulture GO 2025. Poleg štirih koncertov in muzikološke konference so organizatori pripravili tudi mojsterski tečaj klavirja. Nanj se je prijavilo 11 mladih pijanistov z vsega sveta. V izjemno razburljivi 15. etapi dirke po Franciji je dobrih 20 km pred koncem danes Jonas Vingegaard padel in si poškodoval ključnico. Glavni tekmec Tadeja Pogačarja v boju za skupno zmago je tako končal letošnji nastop. Pogačar, ki je etapo sklenil kot drugi, pa je še povečal vodstvo v skupnem seštevku. Še vremenska napoved, po noči bo spremenljivo oblačno, še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Danes čez dan bo po večini sončno, predvsem popovdne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem še šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 23 do 26, na Primorskem vse do 31 stopinj.

0: Everything seems fine on Slovenian roads, traffic is flowing smoothly. Na naših cestah brez posebnosti promet poteka tekoče.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Žal je bila tole v nočnem programu Radia S in Vala 202 Oblaki. Dve minuti čez pol tretjo, ja, kar veliko oblakov je bilo in je še vedno na nebu, tudi precej temnih je bilo včeraj in kot vemo so prinesli nevihte, ponekod tudi malce hujše, ampak danes čez dan se bo zjasnilo in bo po večini sončno, predvsem popoldne pa še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature danes od 11 do 17 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, čez dan pa od 23 do 26 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. No jutri, torej v torek, bo delno jasno spremenljivo oblačnost, znova bodo nastajale plohe, na Primorskem posamezne nevihte in nekoliko bo hladneje. V sredo bo na to sončno in suho, v četrtek pa znova spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Trenutno po državi Ljubljana in Novo mesto 17, Maribor in Murska Sobota 15, Celje in Ptuj 16, Slovengradec in Bled 14, Nova Gorica 21, v Kopru pa 23 stopinj Celzija. Tri minute so čez pol tretjo. Dobro jutro.
1: Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202. Vala 202. In Radio Slovenija. Internacional.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Rusija je z obstreljevanjem Kijeva odgovorila na sobotni napad Ukrajine na ruska logistična centra, v katerih je bilo ubitih 8 ljudi. V napadu na Kijev je bila ubita ena oseba, 13 pa ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je Rusija izvedla doslej enega največjih napadov z balističnimi raketami, izstrelila je namreč več kot 40 raket različnih vrst. Ukrajinska vojska je odgovorila z napadi dronov na naftno infrastrukturo na jugu Rusije. Novi vodja britanskih laboristov Andrew Burnham naj bi od predhodnika Keira Starmerja danes prevzel še položaj britanskega premijeja. Po pričakovanjih bo predstavil tudi svojo ministersko ekipo. Poraba rib in morskih sadežev v Evropski uniji je med letoma 2014 in 2023 padla za petino, slabih 13 na dobrih 10 milijonov ton, oziroma s 25 kg in pol na slabih 23 kg na prebivalca, kar je najmanj v zadnjem desetletju. V Sloveniji je medtem poraba rib in morskih sadežev porasla z 10,8 kg na 11,2 kg na prebivalca, kažejo podatki Evropske komisije. Svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki, ki se je pred 3 urami končalo z zmago Španije, je, kot kaže, ustvarilo precej večji dobiček kot prvotno načrtovanega. Kot poroča britanski časopis The Guardian, Mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini 15 milijard dolarjev oziroma dobrih 13 milijard evrov. Guardian je kot glavni razlog za znatno povečanje dobička navedel visoke prihodke od gostinstva in prodaje vstopnic. Še vremenska napoved. Čez dan bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri v torek bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne plohe, na Primorskem posamezne nevihte. Še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in suho.

0: Bedite z nami. Radio SI in Val 202.
1: Nočni program.
2: Se vas ta se vnosi, nije mestni. Če si lačen,

0: Njuc v nočnem programu Radia SI in Vala 202 iz pekla v raj ali pa iz raja v pekel, kakorkoli obračamo. Odvisno od tega, ali gledamo španskega ali argentinskega zornega kota, ampak na koncu koncev je le nogomet. Sinočni spektakel v New Yorku se je sicer zavlekel v noč v prvih minutah današnjega ponedeljka, po našem času seveda, je vendarle postalo jasno, da so španski nogometaši novi svetovni prvaki. V New Yorku so v podaljških finala svetovnega prvenstva z 1:0 premagali Argentino in zmagovalni gol je v 106. minuti zabil Ferran Torres. 26-letni napadalec Barcelone je po koncu tekme poudaril, da to ni bil le njegov gol ali pa gol reprezentance, to je bil zadetek vseh 47 milijonov prebivalcev Španije. Kot je dejal, jim je bilo usojeno zmagati daleč stran od rojakov, vendar so igrali tako, kot da so z njimi. Tako je še povedal Torres. Ja. Sinočni finale v New Yorku je mimo grede sodil Slovenec Slavko Vinčić, tako da tudi pomembna slovenska prisotnost v finalu letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu.
1: Poslušate nočni program Vala 202, Vala 202. In Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kontroverznega spletnega vplivneža Andrewa Tatea in njegovega brata Tristana so v soboto v Miamiju prijeli na podlagi novih obtožb o posilstvih, spolnih napadih in trgovini z ljudmi. Obtožbe so bile vložene v Veliki Britaniji, ki je zahtevala njuno izročitev. Povezane so s 4 novimi domnevnimi žrtvami spolnega izkoriščanja, zaradi česar sta brata na podlagi pričanj prvotnih 3 tožnic že obtožena v Romuniji, Veliki Britaniji in ZDA. Nizozemski raziskovalci še najmanj pol leta ne bodo mogli potrditi, ali je okostje, ki so ga odkrili v cerkvi v Maastrichtu, pripadalo znamenitemu francoskemu mušketirju D'Artagnanu. Kot so pojasnili, je raziskave zapletlo nestrokovno in nezakonito začetno izkopavanje, zaradi katerega je bil del pomembnih arheoloških podatkov izgubljen. Po navedbah mestnih oblasti značilnosti okostja sicer ustrezajo zgodovinskim podatkom o D'Artagnanu, niso pa dovolj natančni za zanesljivo identifikacijo, zato je potrebna nadaljna raziskava. Kolektiv Robida bo ta teden v beneški vasi Topolove gostil poletno šolo, na kateri bo do nedelje sodelovalo 15 izbranih udeležencev z vsega sveta, ki bodo raziskovali propadajoče prostore učenja in skupnega delovanja. Zanimanje za ruševine prireditelji širijo na celotno vas in okoliško krajino. Ta namreč skriva številne sledi opuščanja, med njimi zaraščene terase, suhozide in izginjajoča narečja. Udeleženci bodo raziskovali načine življenja in učenja ob teh krhkih svetovih brez nostalgije, so še poudarili organizatorji. Šport. Mladi slovenski košarkarji so osvojili naslov evropskih prvakov. Pred 8000 gledalci v Stožicah so na evropskem prvenstvu do 20 let v finalnem obračunu premagali Srbijo 84-65. To je 4. zlata medalja Slovenije na eurobasketih do 20 let po prvenstvih v letih 2000, 2004 in 2021. In še vremenska napoved, čez dan bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20. Najviše dnevne pa od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo še krajevne plohe, na Primorskem posamezne nevihte. Še nekoliko hladneje bo. V sredo pa bo sončno in suho.

0: This is Radio SI Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
2: Rise and Shine, lep pozdrav in dobro jutro z Radio SI. Ponedeljek, 20. julij. Mateja, dobro jutro.
3: Ja, in ta je očitno španski, ne?
2: Ja, ne vem.
3: Dobro jutro.
2: Jaz osebno...
3: Jaz tudi.
2: Jaz sem bil zadovoljen, zdaj ne vem, ali si ti bila za Argentino.
3: No, jaz sem pa navijala za Argentino, ja. Za Mesija, njegovo zadnje svetovno prvenstvo, pa sem si mogoče želela, da bi zmagali Argentinci.
2: Ja. Ampak delilvec pravice je bil naš Slavko Vinčić, ne?
3: Tako.
2: In všeč mi je bilo, ko je na koncu podaljška kar točno zapiskal, ne?
3: Ja.
2: Je bilo kar nekaj presenečenih obrazov na drugi strani. Ampak vendar le, nogometna euforija se je končala, še boš kaj spremljala Pogačarja na svoji poti ali kaj?
3: Pa njega je vedno dobro spremljati, ne? Sicer ne vem, kako mu zaenkrat gre, verjetno si ti, Borut, malce bolj na tekočem.
2: Ja, gremo tako, da je še zmeraj v rumeni majici.
3: No, recimo. Potem pa bomo spremljali, ne?
2: Potem pa bomo spremljali do konca. Tako je z vami še Borut Plešek, ki skrbi za zvok in pa, če ste pozabili, nič 80-80-15 velja, če opazite kaj v prometu. Joker Out in Supersonic.
0: Rise and shine with Radio SI.

I won't back down. In Tom Petty, kar se temperatur tiče, danes veliko bolj prijazno, od 23 do 27, na Goriškem in na Slovenski Istri pa okoli 30 stopin. Več v vremenu, malce kasneje, še Escobars in Capital Cities in jutranje novice so tukaj. Dobro jutro.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Svetovni prvaki v nogometu so španski nogometaši. V sinočnem finalu z 1-0 po podaljških so premagali reprezentanco Argentine. Za Španijo je to drugi naslov svetovnega prvaka, prvega je osvojila leta 2010. Tokratno 23. svetovno prvenstvo, ki so ga gostile ZDA, Mehika in Kanada, je bilo sicer rekordno po številu reprezentanc. Nastopilo jih je 48. Nogometaši so odigrali 40 tekem več od prejšnjih 7 prvenstev. Ameriška vojska je ponoči izvedla 9. zaporedni val napadov na Iran. Kot je sporočilo ameriško centralno poveljstvo, so bili napadi usmerjeni v iranske vojaške poveljniške centre, objekte zračne obrambe, pomorske zmogljivosti, izstrelitvene položaje za rakete in drone ter komunikacijska omrežja. Iran medtem nadaljuje povračilne napade na ameriške cilje v regiji. Novi vodja britanskih laboristov, donedavni župan Manchestera Andrew Burnham, naj bi od predhodnika Kira Starmerja danes prevzel še položaj britanskega premijeja. Po pričakovanjih bo predstavil tudi ministersko ekipo. Burnham je napovedal, da bodo pod njegovim vodstvom ljudem vrnili upanje, pri čemer namerava graditi na novi politiki. Pred obalo južnoameriške države Gvajana se je prevrnil trajekt, na katerem je bilo več kot 130 ljudi. Po podatkih reševalnih služb so uspeli rešiti 67 ljudi, še 66 pa jih pogrešajo, med njimi 15 otrok. Ladja naj bi se prevrnila, potem ko jo je zajel velik val. Nevihte so včeraj na vzhodu države povzročile nekaj težav, prebivalci so poročali o toči, ki je med drugim klestila v Gornji Radgoni, Slovengradcu, Dravogradu in na območju Slovenske Bistrice. Bolj kot toča je težave povzročal veter, o vetrolomih so poročali predvsem iz Podravja in širšega Celjskega, pa tudi iz Ljubljane. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne plohe na Primorskem nevihte. Še nekoliko bo hladneje, v sredo bo sončno in suho, v četrtek pa spremenljivo s padavinami in nevihtami. Podatki o prometu. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije dolg 0,5 km. Na primorski avtocesti bo zaradi del predvidoma do srede zaprto voz Postojna proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti bo od 9. ure zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je možen prek priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo prek Biča. Na Vipavski hitri cesti promet zaradi del poteka proti Novi Gorici po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Frnetiči. This is Radio
2: SI. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine, lepo zdrav in dobro jutro še enkrat z Radio SI. 6:04 je ura, Bruno Mars, Executives in Madness v naslednjih 10 minutah, potem pa preverimo, kaj odmeva z naslovnic, razen nogometa seveda. Rise and shine with Radio SI.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Tako je in seveda najprej naslovnica Dela, ki pravi: v New Yorku vrhunec, rekordi bodo sledili, svetovno prvenstvo pod streho, del finala tudi Slavko Vinčić, naslednji turnir na treh celinah v šestih državah. Strah pacijentov pred nedosegljivostjo, zdravstveni dom Ljubljana bo poskusno vpeljal organizacijo strnjenega administrativnega dela, zaradi česar bodo pregledi pri izbranem zdravniku le štirikrat na teden. In pa spodaj tudi na fotografiji Tadej Pogačar ostal brez velikega tekmeca, piše in pa iskrica današnjega dne. Nadarjeno zmaguje na tekmah, skupinska igra in inteligenca pa osvajajo prvenstva, je dejal Michael Jordan. Naslovnica dnevnika, javno mnenje in anketa Vox Populi, Stevanović bi izključil Mijića, volivci pa resnico. Turistični euroturizem noče biti molzna krava in pa Škofja Loka odločen ne posegu ob Hudičevi brvi. Z naslovnice večera najbrž prav tako nogomet, Mateja?
2: Ja, na večeru pa ne. Večer poroča predvsem o zdravstvu med pacijentom in administracijo, so zapisali, kako krmariti torej med dostopnostjo družinskih zdravnikov za paciente in vse več zahtevami za urejanje administracije. Pišejo tudi o avtentični izkušnji, ki privablja. Spominske hiše so tudi v vročih dneh priljubljena izletniška točka za obiskovalce, so zapisali. In pa vsi za družino Bukovnik, predvsem mladi, so včeraj v Solčavi sodelovali in izpeljali tudi dobrodelni dogodek skupaj z glasbeniki v podporo najvišje ležeči kmetiji po požaru. Če na hitro prelistam še finance, tukaj se sprašujejo, kako bo turbo denar za umetno inteligenco podražil vaš novi računalnik. Apple namreč draži za 25%, Microsoft za tretjino, Lenovo pa za več kot 100 evrov. Torej, kdo vse draži in zakaj dražijo in kdo so pravzaprav zmagovalci vlagan v umetno inteligenco. V financah pa boste danes lahko prebrali tudi, kako je Krka naredila več milijonarjev kot Loto. Radio SI. Your home of music.

0: 16:23 minut, spremenljivo oblačno z nekaj plohami bi naj bilo danes, čez dan pa dokaj sončno. Proti večeru, predvsem na severu, lahko nastane še kakšna nevihta. Piha bi naj vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature danes od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri do okoli 30 stopinj. Jutri bojda malce več sonca tudi s kakšnim vzhodnim vetrom, temperaturami pa v bistvu zelo podobnimi kot danes. V tem jutru nad 15, pod 15, okoli 15.
1: Tako, tam nekje okrog smo, preverimo torej temperature. V Ljubljani v tem trenutku oblačno 16, 14 stopinj je v Mariboru, v Murski Soboti nekaj megle 14, megleno je tudi v Novem mestu 15, v Slovengradcu oblačno 13, na Voglu trenutno rahlo dežuje 9 stopinj, v Novi Gorici pretežno oblačno 23 in pa 25 stopinj trenutno v Portorožu. Radio SI.

0: Kot je vse na robe gre ali pa kot je vse po maslu gre. In sinočni nogometni spektakel v New Yorku se je zavlekel v noč. V prvih minutah današnjega ponedeljka je vendarle postalo jasno, da so španski nogometaši novi svetovni prvaki. V podaljških finala svetovnega prvenstva so torej z 1-0 premagali Argentino. Zmagovalni gol v 106. minuti pa je zabil Ferran Torres.
1: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible.
0: 26-letni napadalec Barcelone je na koncu poudaril, da to ni bil le njegov gol ali pa gol reprezentance, da je bil to zadetek vseh 47 milijonov prebivalcev Španije. Usojeno nam je bilo zmagati daleč stran od naših rojakov, vendar smo igrali kot da so z nami, je še dodal. Več nogometnega utripa in odzivov sinočnega finala, ki ga je sodil Slovenec Slavko Vinčič, pa v izluščenem danes med 9 in 10. Summertime with Radio X.

Joe Stone in Fell in Love with a Boy. Joe Stone je bila v soboto na Ptuju, bilo je vroče, kajti koncert je bil predstavljen v notranje prostore. Vroče bo tudi v Veliki Britaniji. Andy Burnham bo po vodenju vladajoče laboristične stranke namreč danes od predhodnika Keira Starmerja prevzel še položaj britanskega premijeja. Po pričakovanjih bi naj predstavil tudi ministersko ekipo. Tako je na otoku, pri nas pa je ura 6:54 in dobro jutro želimo.

0: The Radio SI Warm-Up.
1: Giant Rooks so bili tole in Want It Back, še Icona Pop, I Love It, No Doubt, Bathwater in LPS, Počakaj me, pa že gledamo na ceste. Če opazite kakšno posebnost, nič 80, 80, 15.

0: Tako, Radio Si vam želi dobro jutro, 7:46 minut je ura čas, da preverimo nekaj dogodkov iz preteklosti, ob tem zastavimo nagradno vprašanje tudi v povezavi s preteklostjo seveda in vam tokrat v zameno za pravilen odgovor nudimo družabno igro Jarsi. Torej, družabna igra Jarsi, telefonska številka za sodelovanje, dobro znana in še zmeraj sliši na 02-42-00815, torej 02-42-00815. 15 je naša telefonska številka, družabna igra Jarsi pa je nagrada. Vprašanje tega jutra, deloma težko ali pa tudi nekakorkoli, malce bomo namignili. Leta 1969 so prav na današnji dan, torej 20. julija, pristali na Luni. Stopili sicer še ne 20. tisto je že bil potem 21. julij, ampak vendarle, na današnji dan leta 1969 je človek prvič pristal na Luni. Vprašanje tega jutra pa je, kateri Apollo zapore, torej Apollo s katero številko je pristal na Luni leta 1969, 20. julija. 02-42-00815 je naša številka, torej 02-42-00815. Apollo, koliko je prav na današnji na leta 1969 prvič pristal na Luni? Družabna igra Jarsi je nagrada, telefonska številka pa 02-42-00815. Drugi dogodki današnjega dne, leta 1923 se je na današnji dan v Trbovljah začela splošna rudarska stavka. 9400 rudarjev je takrat zahtevalo zvišanje mest. Leta 1937 je na današnji dan umrl italijanski elektroinženir in izumitelj Guglielmo Marconi. Raziskoval je seveda v radijski tehniki in ima velike zasluge pri razvoju telekomunikacij. Vprašanje tega jutra torej, ki velja, kateri Apollo po vrsti je pristal prav na današnji dan na Luni, torej prvi človeški pristanek na Luni, 20. julij leta 1969, Apollo. Koliko? 02-42-00815 je telefonska številka, Jarsi pa je nagrada. Nekdo nas je poklical, dobro jutro.
1: Dobar dan, dobro
0: dobro
1: jutro.
0: Dan, dobro jutro. Kdo je z nami?
1: Simona.
0: Simona, že v polnem teku se vozite v službo?
1: Ja, tako je, v službo se vozim,
0: tako.
1: Ja.
0: Ampak ne z raketo, ne? Ali pa
1: ne.
0: Tudi, no? Povejte, Apollo, koliko je pristal na Luni?
1: Apollo 11,
0: tako. Spremljate, kaj te reči, kaj se dogajajo izven zemlje, ali so že to zemljske reči tako naporne?
1: Tudi malo spremljam, nič ekstra fano.
0: Če pa bi vam,
1: če
0: pa bi vam ponudil, recimo, gospod Bezos, kakšen skok v vesolje bi sprejeli, recimo?
1: Ja, mogoče pa bi, ja.
0: Mogoče pa bi,
1: ne. Ja.
0: To bi bil pravi zabaviščni park. Dobro, hvala lepa za sodelovanje. Prijeten dan želimo in nekaj trenutkov ostanite z nami, da vzamemo podatke.
1: Hvala lepa.
0: Tudi vam. Ja, hvala lepa, nasvidenje. Tako torej, Apollo 11, tisti ta srečni, bi lahko rekli. Drugi dogodki še na današnji dan. Leta 1956 se je rodila najboljša slovenska teniška igralka statistično doslej Mirjana Mima Jaušovec, ki je leta 1977 zmagala na odprtem prvenstvu Francije v Parizu, osvojila tudi mladinski Roland Garros in Wimbledon. Vse najboljše Mima za 70 bomo dejali. Kar se tiče sveta glasbe, pa takole, leta 1965 je na današnji dan Bob Dylan izdal tole.

In Bob Dylan bo letos prišel tudi v Ljubljano na koncert. Potrebno bo mobilne telefone pustiti doma, tako so dejali. Drugi dogodki, kar se tiče sveta glasbe, leta 1947 se je rodil Carlos Santana.

Ni kaj, človek bi kar nadaljeval. Ampak za konec ter v celoti bomo poslušali prav na današnji dan leta 1905 in leta 1991 so EMF pristali na prvem mestu ameriške lestvice singlov z njihovo eno in edino One Hit Wonder Unbelievable.

Skoči topolejte v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

0: 28 minut počitnice so že, ne še pa za vse, je tako, Mateja?
1: Tako, čeprav samo nekaj dogodkov smo izbrskali, tako da večina je očitno že kar na počitnicah. Sicer pa kmetijski minister Janez Cigler Kralj očitno še dela, danes se bo mudil v Murski Soboti in pa v Gornji Radgoni, tam se bo srečal s predstavniki kmetijske zadruge Radgona, tudi Slovensko zvezo prašičerejcev in pa s predstavniki podjetij Mlinopek in Ocean Orchids. Z današnjim dnem je vnovič aktivirana tudi shema povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, ukrep katerega namen je ohraniti delovna mesta v 10 dejavnostih, ki so se začasno znašle v težavah, pa bo v veljavi pol leta. Država je za subvencije ob zadnji aktivaciji sheme namenila okoli 750 000 evrov. Statistični urad bo danes objavil podatke o izdanih gradbenih dovoljenjih za stavbe v juniju, no in še tole, v Oklahoma Cityju se bo danes posamičnim krosom začel program kajakaškega svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah, Slovenijo pa bo na naslednjem olimpijskem prizorišču zastopalo 9 kajakašev in kanuistov. It's summertime on radio.

8:47 minut, madžarski premier Peter Madžar je včeraj sporočil, da namerava za predsednico države predlagati madžarsko šahovsko velemojstrico Judit Polgar. Z njo se namerava sestati še danes, za predsednico pa jo bo predlagal potem, ko je dosedani predsednik Tamaš Suljok podpisal ustavni amandma, s katerim se končuje njegov mandat. To je bila torej šahovska poteza madžarskega premijeja. Judit Polgar pa je seveda velemojstrica in znana po svojih potezah. Kaj to pomeni za Madžarsko in kakšno poglavje se odpira, pa bo seveda znano v prihodnjih mesecih. Zanimive reči vsekakor, če pa boste kakšno šahovsko potegnili tudi vi danes, pa le glejte, da bo mat na vaši strani. Radio SI. Your home of music.

Lisica in lisica, super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: na Radiu FI.
1: Sinoči se je v Severni Ameriki končalo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Zmage z 1-0 in naslova svetovnih prvakov so se na koncu veselili nogometaši Španije. Finale mundijala je podrobneje spremljal Boštjan Janežič.
2: Španci so v finalu povsem nadigrali Argentince, a so zmagoviti gol, tako kot za svoj prvi naslov svetovnih prvakov pred 16 leti v Afriki, dosegli šele v podaljšku. Na začetku drugega dela tega je bil strelom pod prečko učinkovit rezervist Ferran Torres, podajalec pa Nico Williams. Argentinci so bili zares brez idej, z izjemo Mesija jim manjka kakovosti. Slavko Vinčić pa je dopuščal ne samo preostro, ampak celo pregrobo igro. S prepovedanim zaletavanjem gavčev v hrbet tekmecev. Prvi rumeni karton je južnim Američanom pokazal šele pred koncem prvega polčasa, na to pa je zaradi dveh v dodatku k tekmi izključil Enca Fernandeza. Španci, ki so si pripravili več priložnosti v drugem kot v prvem polčasu, so odtlej stopnjevali ritem svoje igri s posestjo ter s hitrimi in znatančnimi podajami v napad. Nemočni Argentinci, ki so si nočni finale naredili za hitro pozabo, v prejšnjih izločilnih tekmah so še uspeli najti energijo za preobrat, pa ostajajo pri 3 naslovih svetovnih prvakov.
1: Včerajšnjo preizkušnjo na kolesarski dirki po Franciji je zaznamoval padec in odstop Jonasa Vingegorja, ki je bil Tadeju Pogačarju najbližje v skupnem seštevku. Jonas Vingegor ima zlomljeno ključnico in bo potreboval operacijo. Po odstopu rivala Tadej Pogačar.
3: Največja dirka na svetu. Ja, res next level od ostalih dirk in ja, pritisk je z vseh strani za to dirko, tako da je prav posebna. Ma ja, kaj pa ne, sej že 7 štart v moje karjeri, tako da nekako pa sem že zdaj vajen tega.
1: Včerajšnjo etapo z zaključnim usponom na plato de Solezon je dobil Remko Evenepul, ki je bil v sprintu na koncu hitrejši od Tadeja Pogačarja. Slovenec ima zdaj pred drugim Evenepulom 5 minut prednosti v skupnem seštevku. Danes je na turu prost dan, jutri pa se dirka nadaljuje z vožnjo na čas. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je redni del Lige narodov sklenila zmago proti Srbiji s 3-0 v nizih. Na 12 tekmah je zmagala 10-krat, na zadnjem turnirju v Beogradu pa na 4 tekmah izgubila le 2 niza. Janko Zamernik.
4: V bistvu je izjemen turnir za nami. No? Pred turnirjem nismo bili tako samozavestni, da bo šlo tako tekoče, kot je šlo. Vedeli smo, da moramo dvigniti naš nivo od tistega, ki smo ga kazali na treningih. In to smo pokazali. No. Vem pa in se zavedam tega, da mi gremo zdaj na zaključni turnir iskati rezultat in mislim, da ta igra ne bo dovolj. Bomo mogli še dvigant in biti bolj konstantni.
1: V Barceloni se je včeraj končal finale evropskega prvenstva v balvanskem plezanju. V tem sta nastopila tudi 2 Slovenca. Najprej je v moškem finalu nastopil Anže Peharc, ki je med plezalci tekmo končal na 8. mestu, med dekleti pa je Jennifer Buckley preizkušnjo končala na 6. mestu. Zmag sta se veselila Britanec Maximilian Milne in Francozinja Oriane Berton. Sinoči je v finalu evropskega prvenstva v košarki do 20 let Slovenija premagala Srbijo s 84-65 in postala evropski prvak. O še tretji kolajni v 3 letih za to generacijo podrobneje Jakob Kuhar.
5: Zdesetkani Slovenci so v finalu z odliko opravili Srbi, po 2 bronastih kolajnah v prejšnjih poletjih imajo zdaj še zlato. Evropsko prvenstvo na domačih tleh so zaključili na enak način kot večino tekem z izjemo polfinala, zanesljivo zmago. Z 19 točkami razlike so povsem razorožili Srbe, ki so razen samega začetka venomer zaostajali. V idealni peterki prvenstva sta 2 Slovenca, poškodovani Urban Kroflič in najkoristnejši igralec Mark Padjen, v finalu je dal 14 točk in dodal 6 podaj.
6: Brez ekipe naj bi to noben zmago. Tudi zdaj na vseh teh pomembnih tekmah medna ekipa stopila skupaj. Sploh, ko so bili mogoče od koga sem že tisoč preko te težke trenutke. Tako da to je MVP za ekipo, ne za me.
5: Prvi strelec finalne tekme sicer Vid Hrabar z 18 točkami, 4 zadetimi meti za 3 se mu je končno odprlo. Slovenci pa so tako idealno zaključili obdobje košarke v mlajših kategorijah.
1: Motokrosist Tim Geiser se je na včerajšnji veliki nagradi Velike Britanije veselil 4. uvrstitve na zmagovalni oder v letošnji sezoni. V Fox Hillsu je osvojil 3. mesto. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar je bil 8., zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings. V Veliki Britaniji pa se je včeraj končal še zadnji in najstarejši turnir Velike četverice za golfiste. 154. izvedbo turnirja je osvojil novozelandec Ryan Fox.
0: Šport. Na Radiu Esi.

0: Ja, sinočni nogometni spektakel v New Yorku je dal jasnega zmagovalca. Več je preveril Blaž iz Luščino.
1: Izluščeno. Na Radio SI.
2: Tako je več tisoč navdušenih Špancev v središču Madrida z odštevanjem zadnjih sekund sinočne finalne tekme pričakalo osvojitev naslova svetovnih prvakov v nogometu. Sledili so vzhičeni vzkliki, petje, ples in hupanje avtomobilov pozno v noč. Po dolgi in napeti tekmi pod pozornim očesom slovenskega sodnika Slavka Vinčiča so Španci v podaljšku vendarle uspeli streti argentinsko obrambo. V 106. minuti je za zmago Špancev nad Argentino z 1-0 zadel Ferran Torres.
3: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí.
2: 26-letni napadalec Barcelone je po koncu tekme poudaril, da to ni bil le njegov gol ali pa gol reprezentance, to je bil zadetek vseh 47 milijonov prebivalcev Španije. Usojeno nam je bilo zmagati daleč stran od naših rojakov, vendar smo igrali tako, kot da so z nami, je še dodal Torres. In pa?
3: Bueno, al final, si todas las finales son difíciles, pues cuando tienes a Messi...
2: Vse finalne tekme so težke, še posebej, če imaš v nasprotni ekipi Lionela Messija. A smo se zanesli na se in na svojo igro ter znova pokazali premoč, je povedal strelec zmagovalnega zadetka Ferran Torres, ki je navdušil navijače Španije v domovini in tujini.
4: Spain has the best player match in the history.
5: It's beautiful, it's wonderful. It's incredible, the best World Cup in the history.
2: Tako španska navijača pred stadionom v New Jerseyju, bistveno bolj strastno pa v Madridu.
6: Diría como algo muy emocionante.
7: ¡Vamos!
6: Lo hemos merecido en el minuto uno. En el minuto uno lo hemos merecido y nada, pues al final...
2: Zaslužili smo si od prve minute tekme in konec koncev znano je, da smo odlični navijači, zato si zaslužimo. Zaslužimo si tudi drugič. Po osvojitvi naslova leta 2010 v Južni Afriki so se Španci zdaj še drugič okitili s pokalom svetovnih prvakov v nogometu. Argentina pa ostaja pri treh naslovih najboljših na svetu. Da je finale svetovnega nogometnega prvenstva potekal na ameriških tleh, je bilo jasno tudi po glasbenem spektaklu med prvim in drugim polčasom. V slogu Super Bowla so v 11-minutnem glasbeno-plesnem šovu nastopili številni zvezdniki, med drugim Madonna, Shakira, Justin Bieber in BTS. Odmor med polčasoma pa je tako namesto običajnih 15 minut trajal približno pol ure, zaradi česar je Mednarodna nogometna zveza FIFA požela tudi kar nekaj neodobravanja.

0: Zažari mi je pela Talija. Vesna, dobar dan.
1: Dobar dan, Borut.
0: Pa je konec, ne? Te okrogle žoge.
1: Ja, hvala Bogu.
0: Ampak vendar, le, tudi če nisi največja navdušenka. Ja. V vsakem primeru Španija je na koncu zmagala. Ja. Tvoje simpatije, če bi morala izbirati, so bile na španski ali argentinski strani? Ali čista
1: Res, Borut, moram ti reči, da mi je popolnoma vseeno. Pri tistem ameriškem šovu sem tudi zapustila svojega moža, ki je gledal tekmo.
0: Zapustila si ga v sobi.
1: Bo še tako.
0: Da ne bo,
1: vse skupaj. Ja, seveda, tako.
0: Kaj za razumeti.
1: Tako dobro, da si me popravil, sicer pa ja, me veseli, da so veseli tisti, ki so spremljali in ja, gremo naprej, ne.
0: Ampak nam pa je ostal še Tadej, ne.
1: Res je, tako.
0: To pa imaš raj.
1: To pa imam rada.
0: Dobro, ne, verjamem tudi, da boš kaj o tem, kakšno misel po 10 uri tudi razvila, tako da lepo se imete. Your home of music, Radio SI. It's the magic number. Yeah, it is. It's the magic number.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
1: Bredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: The sound of summer on Radio SI.
4: The key. The answer. The power. My life. Don't you know it? Don't you get it? I'm sure you do. Music is the food of love.

Skoči tobolete u vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis. Radio SI, Summer Edition.

0: before you get to the border crossing itself, it's going to slow down there after the exit Zakel, and it's going to take you about 15 minutes to clear that traffic jam. They are not checking documents. Again, just to remind you, at the border crossing itself, you're free to fly through there, but of course there is a toll booth on the other side causing some slight delays.
1: Na gorenjski avtocesti so zastoji od počivališča Povodje proti Ljubljani in nato naprej po zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki. Občasno zapirajo predor Šentvid. Gneča tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane. Zamuda tukaj je dobre pol ure. Nekaj gneče tudi med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Sicer pa gneča na podravski avtocesti pred prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške, zamuda je 15 minut. Zastoji tudi na primorski avtocesti med počivališčem Lom in uvozom Postojna v smeri Kopra, zamuda je dobre pol ure. Gneča pa tudi na cestah Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Izola, Vič Brezovica, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Na regionalni cesti križaj Čatež ob Savi pa je pri Krški vasi prišlo do prometne nesreče, tam je promet urejen izmenično enosmerno.
2: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: Radio FI.
1: Pa začnimo pri slovenskih košarkarjih, da je prihodnost slovenske košarke zelo svetla, je ponovno potrdila nadarjena generacija, ki se je od mlajših kategorij včeraj poslovila z naslovom evropskega prvaka. Po polfinalni drami s Francozi so v finalu domačega evropskega prvenstva do 20 let v polnih Stožicah premagali še Srbijo z visoko razliko 84-65. Največ točk 18 je dosegel Vid Hrabar, Mark Padjen se je izkazal 14 točkami in 6 asistencami, izbrali so ga za MVP-ja turnirja. Po tekmi je povedal.
2: Brez ekipe ne bi to noben zmagal. Tudi zdaj na vseh tih pomembnih tekmah medna ekipa stopila skupaj. Sploh, ko so bili mogoče, tako ko sem že tisočkrat rekel, te težke trenutke, tako da to je MVP za ekipo, ne za me.
1: Kolesari dirke po Franciji imajo danes prost dan. Včerajšnja etapa je bila usodna za glavnega Pogačarjevega tekmeca Jonasa Vingegaarda, ki je po padcu dirko tudi končal. Tadej Pogačar ostaja v rumeni majici vodilnega, o sami dirki, ki je prešla v zadnji teden, pa je misli strnil takole.
3: Največja dirka na svetu, ja, res next level od ostalih dirk in ja, pritisk je z vseh strani za to dirko, tako da je prav posebna. Ma ja, kaj pa ne, sej že 7 štart v moji karieri, tako da nekako pa sem že zdaj vajen tega.
1: Slovenski odbojkarji so na zadnji tekmi rednega dela Lige narodov v Beogradu s 3-0 ugnali Srbijo in potrdili visoko uvrstitev na lestvici pred zaključnim turnirjem, ki ga bo gostila Kitajska. Po tekmi Janko Zamernik.
4: V bistvu je izjemen turnir za nami. No. Pred turnirjem nismo bili tako samozavestni, da bo šlo tako tekoče, kot je šlo. Vedeli smo, da moramo dvigniti naš nivo od tistega, ki smo ga kazali na treningih. In to smo pokazali. No. Vem pa in se zavedam tega, da mi gremo zdaj na zaključni turnir iskati rezultat in mislim, da ta igra ne bo dovolj. Bomo mogli še dvigniti in biti bolj konstantni.
1: Španci so novi svetovni prvaki v nogometu, kar je njihov drugi naslov v zgodovini. V podaljških včerajšnjega finala so z 1-0 premagali Argentino. Zmagovalni gol je v 106. minuti zabil Ferran Torres. Dvoboje sodi v slovenski sodnik Slavko Vinčić skupaj s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Adražem Kovačičem. Delo so naši sodniki opravili z odliko, brez večjih kritik na delo Vinčića sta bila po tekmi tudi oba selektorja Luis de la Fuente in Lionel Scaloni. Pa še tole, Fox Hills v Veliki Britaniji je gostil 12. dirko sezone svetovnega prvenstva v motokrosu. Slovenske barve sta na njej v razredu MXGP odlično zastopala Tim Gajser in Jan Pancer. Oba sta se uvrstila v najboljšo deseterico na 3. oziroma 8. mesto.
0: Šport na Radio SI.

Po tem luzerju nikakor ne bomo zmagovalci, vse kar se tiče cen bencina in dizla, ne. Z jutrišnjim dnem se bosta ta dva precej podražila. Bencin za malo več kot 6 centov, dizel pa za malo več kot 13 centov, tako da če kdaj, potem je danes pravi čas, da se ustavite na kakšnem od bencinskih servisov in seveda naredite to, kar morate narediti.

Dobre vibracije so bile tole, James Brown je vedno za nje poskrbel in delno dobra novica je tudi tale, da je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Ljubljana, Celje, Trbovlje, Brežice, Novo mesto in delih izpostave Nova Gorica in Postojna in sicer v občinah Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkve in Idrija ter bloke Loška dolina in Cerknica. Ampak v veljavi še pa vedno ostaja v občinah Koper, Izola, Piran, Ankaran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Ajdovščina, Vipava, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren, Kostanjevica, Renče, Vogrsko in Šempeter, Vrtojba. Tam je pa v naravi, poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, še vedno prepovedano kuriti, žigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove izven pozidanih površin, uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar in seveda izvajati ognjemete. Imejte to v mislih, ko boste v naravi in pazite na njo. You are on Radio SI.

Ove kličeš po imenu, črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko.

0: bei dir.
1: Kdo bo odrešil svet? Ivo bo rešil mojega.
2: Ivo, je lepo pozdravljen. No,
1: ja, moje popovdne. Ivo, me pa zanima, če si že ujel, pa najbrž si, mogoče si tudi že zavil, na katerega od bencinskih servisov si videl, kako se bodo naftni derivati podražili.
2: Ja, peš.
1: Peš. In s kolesom.
2: Peš in s kolesom za zdravo telo, ne, kako.
1: Tudi to, to je pa ena od boljših, seveda, boljših vidikov. Eden boljših vidikov tega, če pogledamo takole sicer pa Ivo, v tvoji družbi bo tudi zanimivo danes popovdne počitniško,
2: seveda,
1: ne?
2: Bomo. Ja. Bomo malce pogledali, kaj je vse aktualnega, pa preverili seveda tudi še malce v Think Greenu, še danes v neke zadeve, ne, ponedeljke.
1: Tako.
2: Tako da zanimivo bo zagotovo.
1: Bo, pa, tako da.
2: Dobre glasbe.
1: Ja, lepo se me, Ivo, ostanite v naši družbi in lep preostanek dneva.

Skoči topolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

0: fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Radio SI Event Guide.
1: Ponedeljek je danes, 20. julij, pa poglejmo, kaj se dogaja na koncertnih odrih. Začnimo na obali. V Koper nocoj prihaja znana mađarska etno skupina Cimbali Trio.

Mešanice mađarske in balkanske ljudske glasbe, klasične glasbe ter etno džeza vas čaka v taverni Koper. Čimbali trio nastopi ob 21. V Ljubljani bo koncertiral slovensko-makedonski klavirski duo Lavorka Nemeš Duler in Jasmina Trajčeska. Bosta odigrali predvsem dela slovenskega skladatelja Janeza Matičiča.

Ljubitelji klavirskih mojstrovin vabljeni torej v Mestni muzej Ljubljana. Začetek koncerta ob 20.30. Pester koncertni večer pa vas čaka tudi v Škofji Loki. Med drugim bo nastopila srbsko-hrvaška pevka Ika.

Ivana Pevec, bolj znana kot Ika, v Sokolskem domu Škofja Loka, začetek koncerta ob 20. Karkoli boste počeli, lep ponedeljkov večer vam želimo. Radio SI.

0: future alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Billie Eilish in Bad Guy. Ja, če bi mi še vprašali na Downing Street 10, potem bi se s tem zagotovo strinjali. Maček Larry je danes namreč v rezidenci britanskega premijera na Downing Streetu 10 pričakal že 7. britanskega predsednika vlade, odkar v rezidenci na nek način nadzoruje tudi mišjo populacijo. Politiki prihajajo in gredo, mačke so stalnica. Tako je danes pred prihodom novega predsednika britanske vlade Enija Burnhama objavil Larryjev profil na družbenem omrežju X, kjer ima mimo grede kar 900 tisoč sledilcev in pa potem tudi objavil fotografijo nekdanjega premijera Keira Starmerja in novopečenega Burnhama s pripisom Larry ima svoj zajtrk rad ob 9. uri, brunch ob 10. uri in 30, kosilo opoldne in vmes veliko prigrizkov. Preostanek dela je prava malenkost. Ja, tako nekako so pospremili tudi mačka v tem. Mimo grede, če bi radi videli tudi kakšno hudomušno fotografijo ali pa tudi kak posnetek in pa objava v tabloidih. Ja, Larry, Maček Larry je tam tudi redni gost. Čez 3 minute pa sveže novice, točno ob 17.
2: Radio SI Summer Edition.

0: Alanis Morissette in Hands Clean. Ja, 4 minutke, pravzaprav 5 minutk, že čez pol šesto. Pravšnja skladbica za uvod v našo zeleno rubriko. Ja, naša država, še posebej njena vzhodna polovica, je precej bogata s termalnimi in mineralnimi vrelci. No, termalna kopališča pa še zdaleč niso namenjena le sprostitvi in rekreaciji. No, termalne in mineralne vode so namreč ključne za lajšanje številnih zdravstvenih težav. Več pa Blaž Pernat.
1: Think green. Zdravilišča so še posebej poleti priljubljena točka oddiha. A njihova najpomembnejša naloga je izvajanje rehabilitacije za najrazličnejša zdravstvena stanja. To ne bi bilo mogoče brez izvirov zdravilne termalne oziroma mineralne vode, ki so naravna danost. Direktorica Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč Saša Požar pojasnjuje razliko med termalno in mineralno vodo.
2: Termalne vode so tople vode, mineralne vode so vode, ki imajo več kot 1 gram trdnih mineralnih snovi v litru. Obstajajo tudi kombinacije termalno-mineralnih vod ali termomineralnih vod, kjer v bistvu ima topla voda tudi prisotnost več kot 1 grama trdnih snovi v litru. Termalne vode uporabljamo večinoma za kopanje, imajo priznane zdravilne učinke, ki morajo seveda biti strokovno dokazani. Nekatera zdravilišča imajo poleg tega tudi termomineralne vode, ki pa jih uporabljajo tudi za pitje, ne samo za kopanje. V Radencih recimo pa imajo samo mineralno vodo, to je voda, ki je hladna, vendar ob izviru ima več kot 1 gram mineralnih snovi in je izjemno primerna za pitje.
1: Vsako termalno kopališče, ki ima status naravnega zdravilišča, mora imeti uradno potrjeno oziroma priznano naravno zdravilno sredstvo.
2: In to zdravilno sredstvo je lahko termalna voda, mineralna voda, teluit, to je lahko posebna klima. To zdravilno sredstvo se razvrsti po enem ali več od 9 uradno priznanih indikacijskih področjih. In na teh indikacijskih področjih slovenska zdravilišča na to izvajajo programe za rehabilitacijo. Zdravilišče mora imeti zaposleno zadostno število zdravstvenega osebja, podpornega strokovnega osebja in mora imeti podeljeno koncesijo za izvajanje zdraviliškega zdravljenja.
1: Slovenska naravna zdravilišča so zgoščena predvsem v vzhodni polovici države, torej predvsem v panonskem svetu, kjer je največ izvirov termalne oziroma mineralne vode. 2 zdravilišči sta tudi na obali, kjer za zdravilne namene uporabljajo tudi morsko vodo. O izvirih zdravilne vode, ki so omogočili nastanek zdravilišč, pričajo tudi številne legende.
2: Od tega, da so najprej živali na prosti paši prihajale pit vodo in čudežno ozdravele, do tega, da je lokalno prebivalstvo nekaj stoletij nazaj, ko še niso poznali medikamentov in drugih načinov zdravljenja, pilo to vodo ali pa se kopalo v tej vodi in potem čudežno ozdravelo.
1: Torej, kopanje v termalni vodi je koristno za zdravje, a je pri tem treba slediti priporočilom.
2: Tako kot vsako zdravilo, ima tudi zdravilna mineralna voda indikacije in kontraindikacije. In zato je pomembno, da naši gostje sledijo navodilom, koliko časa so lahko v posameznih bazenih. Eni bazeni so namreč bolj topli kot drugi bazeni. In tisti bazeni, ki so bolj topli, pri njih je potrebno upoštevati, da je v njih pač dobro, za zdravje dobro, biti malo manj časa, kot pa v tistih, ki imajo manj nižje temperature vode in so bolj primerni za rekreativno kopanje in za zabavo.
1: Direktorica Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč Saša Požar še dodaja, da številna kopališča omogočajo kopanje v zdravilni termalni vodi, nimajo pa statusa zdravilišča, ker ne zagotavljajo zdravstvenega kadra in ne izvajajo rehabilitacijskih programov. Think Green with Radio SI.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: 13 minut čez 18, čas, da pogledamo seveda tudi na področje športa, pravzaprav v svet nogometa. Še danes seveda odmeva tudi včerajšnja finalna tekma med Španijo in Argentino. In seveda tudi Nataša spremljala tekmo, ne?
1: Seveda sem spremljala, navijala sem sicer samo za enega.
0: Za sodnika, ne?
1: Tako, kako si vedel. Ne za Mesija, si mislil, da bom rekla Mesi. Ne.
0: Vse sem si mislil.
1: Za sodnika.
0: Sem slišal namreč, koliko je bilo tega navijanja.
1: Ja, kar ne, po
0: za
1: moštvi, svetovno.
0: Ne za sodnika, res.
1: Navdušil je seveda, pa tudi sojenjem, ne?
0: Res.
1: A to sicer nisem kot poznavalka rekla, ampak prebrala.
0: Ja. Kar nekaj stresnih faktorjev, ne, če moraš tak finale soditi.
1: Najbrž res, ja, ni enostavno. Ampak ja, španska nogometna reprezentanca je na poti do zmage v finalu mondijala nad Argentino dosegla tudi nove Guinnessove rekorde. S svojimi dosežki se je tako kar štirikrat zapisala v knjigo rekordov. Kot navaja uradna spletna stran Guinness World Records, je Španija v zgodovini svetovnih prvenstev zabeležila največ tekem prek prejetega gola, kar 7. Na celotnem turnirju je prejela samo en zadetek, s čimer pa je izboljšala lasten rekord iz leta 2010. Niz neporaženosti v vseh tekmovanjih je podaljšala na 38 tekem, selektor Luis de la Fuente pa je pri 65 letih postal najstarejši selektor, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka. No, sicer pa so se svetovni nogometni prvaki iz Španije v današnjih popoldanskih urah že vrnili v domovino. V Madridu jih je v večernih urah oziroma jih bo v večernih urah čakal veličasten sprejem. Na paradi zmagovalcev naj bi svetovne prvake z letošnjega mundijala pozdravilo okoli milijon športnih navdušencev. Na sedežu Evropske nogometne zveze v Unionu pa so po plesu kroglic v Ligi prvakov in Evropski ligi izžrebali še pare tretjega kvalifikacijskega kroga v konferenčni ligi. Slovenski državni prvak Celje je dobil mogoča nasprotnika v tem krogu, če bo uspešen proti Egnatiji. Aluminij se bo v drugem krogu pomiril z albanskim Dinamom iz Tirane. Mednarodne nastope bosta začela Bravo in Koper. Pred ljubljansko ekipo sta najprej obračuna proti Škendiji iz Severne Makedonije, pred primorsko zasedbo pa proti Runaviku s Ferskih otokov. No, da je prihodnost slovenske košarke zelo svetla, je ponovno potrdila nadarjena generacija, ki se je od mlajših kategorij včeraj poslovila z naslovom evropskega prvaka. Po polfinalni drami s Francozi so v finalu domačega evropskega prvenstva do 20 let v polnih Stožicah premagali še Srbijo s kar 84 proti 65. Selektor mladih Daniel Radosavljević.
2: Smo verjeli u fante, oni su verjeli jedno druzga i ko sam govorio, ne, za kaj skus pominjam ekipa u pravem pomenu. Zdaj smo dokazali.
1: Kolesarji dirke po Franciji pa imajo danes prost dan. Včerajšnja etapa je bila usodna za glavnega Pogačarjevega tekmeca Jonasa Vingegorja, ki je po padcu dirko tudi končal. Tadej Pogačar ostaja v rumeni majici vodilnega, o sami dirki, ki je prešla v zadnji teden, pa je misli strnil takole.
3: Največja dirka na svetu, ja, res next level od ostalih dirk in ja, pritisk je z vseh strani za to dirko, tako da je prav posebna. Ma ja, kaj pa ne, sej že sedmi štart v moje karjeri, tako da nekak pa sem že zdaj vajen tega.
1: Sicer pa bo prvi kolesar sveta le teden po koncu 113. dirke po Franciji doma v Komendi zbral nekatere najboljše kolesarje, ki se bodo udeležili njegovega že 8. kriterija. Ta bo v petek, 31. julija, na kar bo v nedeljo, 2. avgusta, sledil izziv s klanca na klanc.
4: Šport na Radiu SI.

Alanek Miles in Black Velvet. Minutka čez pol sedmo je ura, kot ste slišali v pregledu športa, nenavadno nogometno prvenstvo, ki pa je postreglo tudi z rekordi. No, nekateri pa niso takšni, da bi se FIFA smela kaj veliko hvaliti z njimi. No, je pa razveseljujoč tudi podatek gledanosti, vsaj del vsebin svetovnega prvenstva. Na voljo je bilo kar 195 ur programa, si je na televiziji Slovenija ogledalo 1,3 milijona različnih gledalcev in to predstavlja kar 68% vseh prebivalcev Slovenije. Tako so danes sporočili iz RTV Slovenija. No, v nadaljevanju nas čaka tudi pregled dneva. Radio SI Summer Hit.

0: Pregled dneva.
1: Visoka zonanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je v nedeljo zvečer nekdanjo zonanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel. Ob tem je Fajon izrazila obžalovanje, da je dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi, pa tudi, da je Slovenija izgubila priložnost za tako visoko zastopanost v evropski diplomaciji. Na preklic kandidature se je odzval tudi zunanji minister Tone Kajzer in pojasnil preklic nominacije.
2: In iz tega postopka je jasno, da se ustvarja sum, da je tukaj prišlo do hudih kršitev in zaradi tega so bili zdaj že sproženi ustrezni postopki. In kar se tiče kadrovanja, oziroma jaz mislim, da si vsi želimo, da je Slovenija v tujini dobro zastopana, da smo Slovenci prisotni na položajih, ampak pri tem moramo pa seveda izhajati iz zakonitosti. In vkolikor bi v tem primeru bili vsi postopki, v postopku vsi zakonski, bomo rekli, postulati upoštevani, bi se stvar lahko seveda išla tudi drugače.
1: V Bruslju dogajanja niso želeli komentirati. Cene pogonskih goriv se bodo o polnoči zvišale. Liter bencina bo dražji za 6,1 centa, liter dizelskega goriva bo dražji za 13,2 centa, kurilno olje pa za 14 centov. Gre za eno večjih podražitev naftnih derivatov v zadnjih mesecih, razlogi za to so znani. Izvršni direktor za nabavo goriv v Petrolu Tomaž Slavec.
3: Glavni razlog za podražitev goriv je rast surove nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih, seveda zaradi ponovne zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Posledično bojo više mediteranske kotacije derivatov se bojo skladno z veljavno metodologijo iz izračun reguliranih cen prenesle tudi v malo prodajno ceno goriv v Sloveniji.
1: Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka 27. julija, s tem, da trgovci ob avtocestah in hitrih cestah lahko cene oblikujejo prosto. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Ljubljana, Celje, Trbovlje, Brežice, Novo mesto ter delih izpostave Nova Gorica in Postojna. Inšpektorat in policija bosta tam prenehala poostren nadzor. V 19 občinah na jugozahodu države ogroženost ostaja v veljavi. Policija je ponoči v Vuhredu obravnavala umor 36-letne ženske. Umor naj bi zakrivil 39-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po dejanju pobegnil. Vodja sektorja kriminalistične policije policijske uprave Celje, Aleš Slapnik, je na novinarski konferenci pojasnil, da so bili o dogodku obveščeni nekaj pred 1 uro ponoči.
4: O samem dogodku smo obvestili tudi sosedne varnostne organe, Hrvaško in Avstrijo. Vse razpolagamo s podatki, da bi lahko zapustil Republiko Slovenijo, vsekakor pa delamo tudi v smeri, da bi lahko storil samomor.
1: Osumljenec je nevaren, zato policija prebivalce opozarja, naj se mu ob morebitnem srečanju umaknejo. In še tole, koprski policisti so bili 15 minut do 14. ure obveščeni, da so pred eno od trgovin v Izoli neznani storilci iz vozila za prevoz denarja ukradli gotovino. Policija je postavila zapore z nadzornimi točkami, storilce iščejo tudi s helikopterjem. Če je kdo v Izoli videl dogajanje in ima dejanske podatke glede dogodka, policisti prosijo, naj jim to čim prej sporoči na intervencijsko številko 113.
0: Pregled dneva. Radio SI.

biti sporočil, da smo okej okay. In da vse štima z bratom sva na kul cool. Vem, da to te najbolj zanima. In res hudo je, sam je treba sprejet. Da te ni in treba je naprej živeti. Se vidva, ko je noč za mene dan. Takrat zavem se praznine. Če proti nisi zraven, ljubezen tle ne izgine. In lahko bi repel, kolik je enim hudo. Sam pa se vem, da to ne bi bilo to. To ne bi

To noč se bo oblačnost nekoliko povečala, na severu bo padla kakšna kaplja dežja. Na jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo spet plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Tiste jutranje temperature za jutri zjutraj od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. No, tudi trenutne temperature so nižje kot v zadnjih dneh oziroma nočeh, tako da je spanje vsekakor bolj prijetno. No, če pa ne morete spati in če boste v naši družbi, vabljeni seveda do jutra. Matic Mlakar je izbral glasbo, pred mikrofonom pa sem za vas Nina Klun. Gremo z glasbo dalje.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami, Žiga Fabijan. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ni več kandidatka za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je namreč v nedeljo omaknila njeno nominacijo za ta visoki položaj. Kot je pojasnila Fajon, je Kallas to storila zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Zunani minister Tone Kajzer je v odzivu dejal, da pri postopku obstaja sum hudih kršitev, zaradi česar so na ministrstvu sprožili ustrezne postopke. Oglasila se je tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je preklic kandidature označila za velik poraz za državo. Vodja laboristov Andy Burnham, ki mu je britanski kralj Karl III. Podelil mandat za sestavo nove vlade, je že začel z oblikovanjem svojega ministerskega kabineta. Tako je že znano, da bo ministrstvo za finance prevzel John Healey, nekdanji obrambni minister v vladi Kira Starmerja. Ministrstvo za zunanje zadeve bo vodil dosedanji minister za energetiko Ed Miliband, na čelu notranjega ministrstva pa ostaja Shabana Mahmud. Burnham je opravil tudi že prve telefonske klice s svetovnimi voditelji. Govoril je tako z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Jemenski hutijevci so naznanili pomorsko blokado Saudske Arabije, ker naj bi slednja blokirala jemensko prestolnico Sano. Blokada, ki bi lahko Saudski Arabiji povzročila težave pri izvozu surove nafte skozi pristanišča v Rdečem morju, naj bi v veljavo stopila nemudoma. Ob polnoči so se občutno zvišale cene pogonskih goriv. Liter bencina na servisih zunaj avtocest se je podražil za 6 centov na 1,65 evra. Še bistveno dražji je dizel. Za liter je ponovno treba odšteti 1,86 evra oziroma 13 centov več kot doslej. Kurilno olje je dražje za 14 centov, liter sedaj stane 1,46 evra. Policisti še vedno iščejo 39-letnega moškega, ki ga sumijo, da je v stanovanjskem bloku v središču Vuhreda umoril svojo partnerko. 36-letnica je zaradi poškodb z nožem umrla na kraju dogodka. Policija je o dogodku obvestila tudi varnostne organe Avstrije in Hrvaške, saj obstaja možnost, da je osumljenec, sicer državljan Bosne in Hercegovine, zapustil Slovenijo. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Polak.
2: V Madridu slavijo junake 23. svetovnega prvenstva v nogometu. Reprezentanco Španije, ki je drugič postala svetovni prvak, sta včeraj sprejela kralj Filip VI. In nato še predsednik vlade Pedro Sanchez. Po uradnih svečanostih je sledila parada šampionov z odprtim avtobusom do trga Cibeles, ki tradicionalno gosti športne proslave španske reprezentance. Kljub končanemu prvenstvu pa se nogometno kolesje nič kaj ne umerja. Na sedežu Evropske nogometne zveze v Nijonu so včeraj še pred prvimi tekmami drugega kroga opravili žreb tretjega kroga kvalifikacij vseh treh evropskih klubskih tekmovanj. Celjane že jutri čaka prva tekma drugega kroga kvalifikacij Lige prvakov proti albanski Egnatiji. V kvalifikacijah konferenčne lige bodo slovenske barve zastopali Aluminij, Bravo in Koper. Združene države Amerike pa po nogometnem letos gostijo tudi svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Tekmovalni spored se je včeraj v Oklahomi začel s posamično vožnjo v kajakaškem krosu. Slovenska odprava je v neolimpijski disciplini ostala brez vidnejše uvrstitve. Najboljša pa sta bila Britanec Joe Clark in Avstralka Jessica Fox.
1: Vremenska napoved. Po noči se bo oblačnost nekoliko povečala, na severu bo padla kakšna kaplja dežja. Čez dan bo sprva deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte.

Poslušate nočni program Vala 202, Vala 202. In Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je izvedla nov niz napadov na vojaške cilje v Iranu. Kot je zapisalo ameriško centralno poveljstvo, želijo z njimi dodatno zmanjšati zmožnosti iranskih sil za napade na trgovska plovila, ki prečkajo Hormuško ožino. Pred slabo uro naj bi v ožini, nedaleč od severne Omanske obale, neznani strelek zadel tanker, pa poroča britanska pomorska agencija. Saudska Arabija je obsodila napoved jemenskih hutijevcev o uvedbi pomorske blokade. Če bo ta v praksi uveljavljena, bi lahko še dodatno obremenila saudijsko gospodarstvo. Hutijevci, ki so zavezniki Irana, bi namreč onemogočili dostop do saudijskih pristanišč v Rdečem morju, ki so ključnega pomena za izvoz nafte. Ker je Saudska Arabija vodilna svetovna izvoznica surove nafte, bi morebitna blokada lahko škodila tudi svetovnim trgom. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu AliExpress naložila plačilo 550 milijonov evrov visoke globe zaradi kršitve obveznosti, ki jih trgovcu nalaga akt o digitalnih storitvah. Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih, nevarnih ali ponarejenih izdelkov prek svoje spletne trgovine. Pri AliExpressu so kritični do globe, ki je po njihovem prepričanju nesorazmerna. Kot so pojasnili, odločitev Evropske komisije natančno preučujejo in razmišljajo o vseh razpoložljivih možnostih. Pred eno od trgovin v Izoli so neznanci iz vozila za prevoz denarja ukradli gotovino. Policisti, ki so jih o kraju obvestili nekaj pred drugo uro popovdne, so takoj odšli na kraj in postavili zapore z nadzornimi točkami, aktivirali so tudi helikopter. Storilcev za zdaj še niso izsledili. Vremenska napoved. Dopovdne bo sprva deloma jasno, popovdne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, najviše dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popovdne bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte.

0: iz Luščeno na Radio SI.
1: Tako je več tisoč navdušenih Špancev v središču Madrida z odštevanjem zadnjih sekund sinočne finalne tekme pričakalo osvojitev naslova svetovnih prvakov v nogometu. Sledili so vzhičeni vzkliki, petje, ples in hupanje avtomobilov pozno v noč. Po dolgi in napeti tekmi pod pozornim očesom slovenskega sodnika Slavka Vinčiča so Španci v podaljšku vendarle uspeli streti argentinsko obrambo. V 106. minuti je za zmago Špancev nad Argentino z 1-0 zadel Ferran Torres.
2: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni...
1: 26-letni napadalec Barcelone je po koncu tekme poudaril, da to ni bil le njegov gol ali pa gol reprezentance. To je bil zadetek vseh 47 milijonov prebivalcev Španije. Usojeno nam je bilo zmagati daleč stran od naših rojakov, vendar smo igrali tako, kot da so z nami, je še dodal Torres. In pa...
2: Bueno, al final... Si todas las finales son difíciles, pues cuando tienes a Messi
1: Vse finalne tekme so težke, še posebej, če imaš v nasprotni ekipi Lionela. Vse finalne tekme so težke, še posebej, če imaš v nasprotni ekipi Lionela Messija. A smo se zanesli.

0: día como algo muy emocionante.
1: ¡Vamos!
0: Lo hemos merecido en el minuto número uno.
2: Zaslužili smo si od prve minute tekme in konec koncev znano je, da smo odlični navijači, zato si zaslužimo. Zaslužimo si tudi drugič. Po osvojitvi naslova leta 2010 v Južni Afriki so se Španci zdaj še drugič okitili s pokalom svetovnih prvakov v nogometu. Argentina pa ostaja pri treh naslovih najboljših na svetu. Da je finale svetovnega nogometnega prvenstva potekal na ameriških tleh, je bilo jasno tudi po glasbenem spektaklu med prvim in drugim polčasom. V slogu Super Bowla so v 11-minutnem glasbeno-plesnem šovu nastopili številni zvezdniki, med drugim Madonna, Shakira, Justin Bieber in BTS. Odmor med polčasoma pa je tako namesto običajnih 15 minut trajal približno pol ure, zaradi česar je Mednarodna nogometna zveza FIFA požela tudi kar nekaj neodobravanja.
3: Izluščeno na Radio SI.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Palestinsko-islamistično gibanje Hamas je sporočilo, da so za novega vodjo svojega političnega urada izvolili Halila al-Hajo, dosedanjega glavnega pogajalca v posrednih mirovnih pogovorih z Izraelom in vodjo gibanja za Gazo v izgnanstvu. Nasledil bo Jahjo al-Sinvarja, ki ga je leta 2024 v spopadih ubila izraelska vojska. Po navedbah Hamasa bo položaj uradno prevzel prihodnji teden. Približno 100 km severno od Madrida še naprej divja obsežen gozdni požar. Španske oblasti so odredile evakuacijo 28 ogroženih zaselkov. Na varno so prepeljali več kot 1200 prebivalcev, pogorelo je več kot 26 tisoč hektarjev površin. Poročilo morebitnih smrtnih žrtvah ni. Vremenoslovci napovedujejo, da bo državo danes zajel tretji vročinski val letos, zaradi katerega bi lahko temperature ponekod presegle 45 stopinj Celzija. Uprava za zaščiteno reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Ljubljana, Celje, Trbovlje, Brežice, Novo mesto ter delih izpostave Nova Gorica in Postojna. V 19 občinah na jugozahodu države ogroženost ostaja v veljavi. Tam je v naravnem okolju